0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: No one ana makaugana sa kama?
5: Basin og
6: may diabetes ka?
7: Mag-DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: adlay powerful extracts
10: nga phytochemicals
11: ug antioxidants
12: nga gikan sa palya
13: ug desugared sugar cane
14: mga organic compounds
15: nga epic
16: batok sa sakit nga diabetes.
17: DTX 500
18: sa mga butika.

0: ordinansa nga mohatag og cash incentive sa mga Latin owner sa Barangay Mabigo, aprobado na. I-check ta ang kampiyon nga balita ni K5 Rilani Eskereda.
1: K5 News FM Live Report.
2: Sa K5 Steve, aprobado na ang ordinansa nga mohatag og cash incentive sa mga makagraduar na adunay Latin honors og residente sa Barangay Mabigo, siyudad sa Camaon. Sa pahibalo nga gipakigbahin ni Kagawad Mark Ayolo Clerigo kagahapon, epektibo kini sunod tuig og sa matag tuig humaniini. Sa diin makadawat og 10,000 ang suma cum laude, 8,000 para sa magna cum laude og 5,000 para sa cum laude. Ang maong ordinansa nag-ila ug naghatag og bounty sa kamaayo sa akademya sa mga estudyante sa kolehiyo ug naghatag og pasidungog sa ilang dedikasyon ug kalampusan. Kini na balita hatod ko nato sa DTX 500 Mighty C ug D3 Bio para sa programa 11 Mbps. Kini si K5 Raylani Esquerida para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM
1: 11 Mbps.
0: Maray salamat ka K5 Rilani. Alas 12:36 na mga ka K5, standby ka K5 Shella gasataman.

0: Boss, nahuman na jud og file ang counter affidavit. Salamat kayo, boss. God bless. Sige lang, ampo lang ta sa Ginoo. Baso na Mayra may ato, pahula to matang counter affidavit. At pagi sa kapabalik mga sinigan, shocking minaw, at sa tasapit kaslawak sa bibilang ka mga pibalo, Engineer Mel, Kandos!
1: K5 News FM, shocking the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
3: may alivyo na.
2: Pag 1 month ka pa
3: naayo na ako.
1: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kaimsog sa panglawas.
5: Hisgutan nato ang usabya ka nga makaguba dili lamang sa lawas sa gasuyop. I-appeal pod nato ang mga tao nga makahanggab sa aso niini ang pagpanigrilyo o sa kabisyo nga addictive o destructive sa mga selula.
6: Matagtuig Sir GP, moabot sa 110,000 ka mga Pilipino
5: katagan
6: ang mga matay tungod sa dala nga balatian sa pagpanigarilyo. 21% niini sa kadaghanon nga nangamatay mga lalaki tungod sa pagpanigarilyo. Daghang makahanggab sa sikanhan smoke o kasagaran niini wala gyud gainom og DTX 500 og Mighty C.
5: Ang aso sa sigarilyo adun ay kapin sa 4,000 ka mga identified ingredients. Lakip na mga nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, trace metals, o daghan pa mga carcinogenic compound.
6: Dili basta-basta ang mga toxic chemicals
5: bitaw
6: ang mahanggab ni mo sa sigarilyo, Sir JP.
5: Yes.
6: Kung kinahanglan mo mag-DTX 500 o Mighty C nga wala ka bisyo, mas kinahanglan pa yung ka nga may inom mag-DTX 500 o Mighty C kung sige kag tapad sa taong manigarilyuhay. Ang nakalain pa dyan, Ana, kay paghanggab nimo sa second hand smoke, kiniadunay mga carcinogens nga arsenic, polonium 21, benzene, lead, formaldehyde. Ang pangutana, kapila ka makahanggab og aso sigarilyo gikan sa imong bana,
5: ay.
6: Gikan sa imong igsuon, sa imong parente, o kapila ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C aron maprotektahan unta ang imong mga selula.
5: Sumala pa sa Center of Disease Control and Prevention o CDC, ang second hand smoke kills more than 42,000 ka mga non-smoke smoker matagtuig.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Ang matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o Mighty C ang maghinahinay repair,
5: yes,
6: sa mga naguba o na-damage sa second hand smoke sa imong mga selula. Samtang, ginaprotektahan niya kini sa uban pang madami damage nini sa padayon nimong paghanggab sa aso.
5: Ang aso sa sigarilyo daghang mga metal sama sa aluminum, cadmium, copper, lead, mercury, ug nickel. Unya, sumala pa sa mga pagtuon, kini nga mga metals apil pod sa oxidation sa mga cellular proteins nga muresulta sa structural damage sa endothelium.
6: Ang endothelial cells, Sir GP, mao ang mo-release sa mga substances nga nagkontrol sa relaxation o contraction sa kasing-kasing. Ug kini pod ang nag-release sa enzymes nga maoy nagkontrol sa blood clotting, immune function og platelet. Ingon ana ka importante ang papel sa endothelial cells. Unya, gub-on ra sa sikanan smoke, kinahanglan jud nga mag-inom na ka og DTX 500 og Mighty C. Tantawa ra gud, Sir GP,
5: yes,
6: sa inyong balay. Nigarilyo sa tatay.
5: Ay.
6: Unya, nigarilyo pud ang imong igsuon. Imo uyuan sa iyo pas buntag, hanggab dai nimong sikanan smoke, sakay ka sa jeep, ang imong tupad manigarilyo
5: pud.
6: Sulod ka CR, nimaho pud sigarilyo, mupalit ka sa tiangi, may nanigarilyo pud, mamainit ka sa painitan, tuwa pud. Pasabot na, Sir GP, halos matag-uras, expose ka sa mga carcinogenic,
5: yes,
6: compounds nga nagagikan sa sigarilyo. Mao nang kinahanglan, adlaw-adlaw yung kag-inom DTX 500 o Mighty C.
5: Sa tinuod ra, mas dako dyan ang epekto sa second-hand smoke kaysa tao nga nanigarilyo mismo. Kaya ang sigarilyo, at least adun na pay filter ang mag-strain sa mga chemical sa aso. Unya imo ha, isip usa ka second-hand smoker, pure dyan nga aso ang imong mahanggab.
6: Correct, no? Daghan kayong benepisyo ang mahatag sa imo ha kung adlaw-adlaw ka nag-inom nimo og DTX 500 og Mighty si Sir JP. Samtang protektado ka sa mga kadautan nga mabuhat sa aso sa panigarilyo o sa sigarilyo sa imong lawas, nagprotekta pod kini sa mga sources of pro-oxidants nga nagpaguba pod sa imong mga selula. Dili ka dali nga magdiabetes. Dili maguba imong atay, imong kidney, nindot imong panit, o niya magkagamay pod ang imong mga wrinkles. O pinaka-importante, dili madamage ang imong utok o dili ka magkakanser. Kana kung nag-inom ka og DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
5: Wala dito igong panahon, Dok Ramil. Kung si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sam si Dok Ramil Oising. Mayong lawas, ampingan.
5: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
8: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayong DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX

ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon, og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod, moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila, mga higala tungod

0: Luzon, Visayas og Mindanao, Pilipinas, kini ang inyong higalag igsuon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa atong tulumanon ug inyong tulumanon, Bible Expose on the Air. Hangtod ta karon sa alas 7 mga higala sa atong panag-uban karon, atong ginapaabot ngadto sa tanan sa gihapon sa atong tigpaminaw, Luzon, Visayas, Mindanao, bisan pas gawas sa nasod, sa gihapon live ang ato karong panag-uban ni Atananukad mga higala ni sa K5 News FM Dumaguete City. Sa kalan sa atong station manager ngadto kang K5 Sir Bernie Cabusao og sa kalang sab sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa ato pikastawa kilala sa atong Master Control Engineer on Duty K5 Engineer Bill Andrew Racoma og sa kalang sab sa tibok pirsa sa K5 News FM atong ginapaabot mahigala ngadto sa tanan nato nga mga tigpaminaw sa ato nga mga igsuong nga sibyahan atong sister radio station mahigala sa K5 News FM Digital labi na ngadto sa Tacloban City. Maayong gabi alang kaninyo din na sa K5 News FM Tacloban City. Atong ginapaabot ni gala atong panimbaya sa tanang tigpaminaw diha sa ato nga igsoong sibihan sa Tacloban City di nakahook up kita mga higala ngadto sa Masbate mayong sab sa Kabangkalan bisan pa sa uban nga bahin sa Negros Occidental labi na sa Visayas og Mindanao. Maayong gabi ngadto sa taga Mindanao alang kaninyo. Ato makauban karon mga higala sa ato karon panang uban Sister Honey Rose from Ormoc City nasli niya. Hello Sister Honey, maayong gabi alang kanimo.
1: Yes, hello. Maayong gabi usab kani mo Brother Jerry ug sa tanan nga nagsubaybay karon ni ini nga programa.
0: Dalay gud nandiyo sa ato karon para uban may gala sa gihapon ato makauban Sister Honey og naslinya karon kay Juaniza. Good evening Pastor Ayuban Jerry Gabaya. Happy Preparation Day to all. God is good all the time. Okay, dalay gud nandiyo, salamat kayo kay kini ato higala nga gabi karon part na ni siya mao ni ang Friday evening. Friday is gitawag og special preparation day for Sabbath. Kay mauni higala ang Bible reckoning. So salamat for kining mga pagpahinumdo mga higala no. Wagi rason na dita ka keeps sa Sabbath to keep holy sa Sabbath kay naay mga pahinumdom gyud nato. Busa salamat kay ngadto usab sa ato igsoong tigpaminaw Kim Juaniza. Boyno may galam kay sunan dita maglangan tungod kay ato karon nga panag-uban no. Sa gihapon 30 minutos tag ato ning gitagaag pagtagad unsaon gyud nato nga mahimong si Kristo ang ma-exalt ha Sister Honey. Kay kini manggong written word of God Christ-centered ni. Maoni usahay ang argumentable kay di ang tanan nagabati o naghunahuna nga kining balaang kasulatan si Kristo ang sentro. Maoni atong tagaagpagtagad karon kay kon ato lang gyud ning masabtan mga higalam kay sunan wala gyud tay angayan nga bangian sa ato nga pag-alagad labi na sa mga katawhan nga mga parihura og pagtuo ngadto sa bugtong og buhi nga Dios nga atong gialagaran. Busa ato ning hisgutan ang pagtuo nato ngadto sa atong gialagaran diin si Kristo ang nasentro niini. Okay, ato ning tagagpagtagan. Bueno, sa ato karon nga pagsugod mahigala sa naandan no ato nga ipahigayon sa ang ato nga binuksang pag-ampo. Mag-ampo ta mga igsuon. Among amahan nga langit nun. O nasa tanan maayong gabi kanimo Dios, o diha lamang kanimo among ginapahinungod ang among mga pagdaig, mga pagpasalamat, ilabi na sa among mga pagpangamuyo, mga pag-ampo. Tungod kay nag-ila kami nga ikaw ang tinubdan gyud sa tanang mga butang, ilabi na sa kaalam nga langit nun. O diha kanimo among itugyan, matagkaroonya, kining panahon nga magahisgot mi og imong bala ang mapulong nga pinaagi sa umbalang espiritu nga maoy magiya sa matag usa sa amo nga mga panghuna-huna nga tanan ilabi na sa tanang naminaw ining sibyahan sa K5 News FM. Dalay gun ka o Dios sa imong paghatag og kagawas sa tinuohan. Salamat nga pinaagi sa imong anak nga imong gitawag og gipili nga mahimong instrumento sa dakong buluhaton sa kaluwasan sa tibok kalibutan, pinaagi ni Doc Ramil. Salamat o Diyos sa imong pagpanalangin kaniya o panalangin ni pagyod sa kadagaya ang tibok niyang banay gikan sa iyang maginikanan. Ngadto sa iyang mga igsuon nga tanan, sa iyang asawa o mga kabataan o labaw sa

tanan kining makaigsuonan na mga higala ng mga tigpaminaw ini nga sibyahan. O sa ingon usab ang tanang mga empleyado ini nga sibyahan sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao. Salamat o Dios sa imong paggamit namo ro instrumento sa paghisgot sa iyong balaang pulong. Dalay gun kasulik at tapusan sa iyong papakiguban ka namo sa ngala naman ni Ginoong Hesus nga among personal nga manuluwas. Amen. Ato karong hatagag pagtagad mga higala, kaini ay mga pangutana nga unsa magyudi ay ang kalainan sa pagtuo nato kang Ginoong Hesus o kang Ginoong Hesus nga pagtuo. Mauni mga higala ang pangutana nga murag sa yun ramang kay ni siguro ninyo matubag, no? Kay kun ato manggod nga hulagwayon si Ginoong Hesus may gala, nahimo manggod ni siyang tao. Mauna nga sa iyang pagkaanak sa tao, parihog yun siya nato. Dili ingon nga labaw siya.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Nawant ang makaugana sa kama?
4: Masin og
5: may diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants
11: nga gigan sa palya
12: ug the sugared sugar cane
13: mga organic compounds
14: nga epektibo
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Masin og
5: may diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts,
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants,
11: nga gikan sa palya
12: ug desugared sugar cane,
13: mga organic compounds
14: nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500

0: mong utok.
1: Brain.
0: Mong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Monimetabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke. Ug uban pa. Kung kulang o antioxidant. Or puno na sa oxidative stress ang imulawas.
1: Unya magka-fatty liver ganit ka, Dok. Cirrhosis of the liver. Oh. Inflammatory disorder. Chronic fatigue syndrome. Asthma. O kining pagkabaog, Dok, sa mga lalaki. O dilik makaanak.
0: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itong kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MITC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, maunang kinahanglan yun nga magkaon ta o prutas o utan niya, inom o DTX 500 o MITC.
1: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
0: Nya, imo na nailabay mong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
1: Oh, wala. Wala.
0: Ilabay na namong tab kay puno mo na sa radyasyon. So importante dre Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom pugag MITC Sir GP kay maojud na ka importante kung mag-inom kag DTX 500 og MITC.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex nagka UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pud yo kuson sakit.
3: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
4: tulo pod ka capsules sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Jubilin. Sobra ka taas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna, taga-amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o MITC. 2 times a day. Pulo lang ka adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa MITC, ka-epektibo jud kaayo.
2: MITC, kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga kuson sakit.
3: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
4: tulo pod ka capsules sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Mayong adlaw man ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kuno sab si Dr. Ramil Uy, nautuntang na inom niyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og MITC ang alkaline nga vitamin C. Abi nimo Sir GP, kung mapalit na nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, mupalit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
1: sus kog na ara.
0: No, how I wish ingon anak kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
1: Husto. Chakto jud ka, Dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og MITC.
0: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako aron daghay mapalit nga DTX 500 og MITC. Kay pananglitan ha, dili ka mopalit og DTX 500 og MITC kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mopalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
1: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og MITC matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Dok, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
2: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa
8: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Sa matag higayon nga mo divide ang cellular Sir GP, mugamay pod ang telomeres.
1: Correct.
0: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir GP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
1: Kung himsog ang cellular, Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
0: Problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og MITC, kay mismo ang imo